арезан чүблэнжи данг дицүчэгэн ки тэрэнгэр затэн гэн жиргэшип лемцэн нар тунгцэм данжи лемцэн дин донцэм бавдан да дурчи тэн зумжин гэнкрва дотрин шамла лэнжи нэмэ тарэнгэр лэкунч лемцэн абшэн дгласан бэргавсэш